0: آمد نبا تتامنی انتبتا یا شنقونا نمکینا ارون انا تنگیرا ما اناکو ایتو وی بکیرا انتتامنی را سنما تا تاریک آن که خایتاو گرخورن انا قریا ننوانگا تسکمیو آن نتاکینا روی پا ngaya آ تتامنی پون تان نغپای انتنگیرا ایکار روی Aiki e tuai nori te mata, a e tuai nongo te tanginga, te taringa, a o tuai ndin inanun te amata. Poni peika e katau roi te atua I buki a kia a tangiria. Sinapene nuringa pa te karawa wataki are e wosira nkaneira me te sakameu, e poni katau roi ra I buki nga kapaya a I kaa korakora riki. Ngese mena inanun tuo nora ki muin puan meun na siya tanga I kaa kaira ke a I kaa bupe, Te sina e bōu e karikia te kakapaia men te nakwani bōnga. Te pō te māne e pō naki. I mui narakatai te ki manga ia, e reke au tai nangan te karo e rinanun te rawawa tai te kakapaia men te nakwani bōnga. Men nana wiri kiriki te tāmne e biritana ki me te rau. Are e ki konaki na tāki te utana. Ntain te karawawa tai a inanun meuna. Nke ngaia ma kaina tana anako te tai rika anne. Eosi ni mua moia, teota are ngai are sinapene ni katuka aroan meki tapanin iroila. Anarau te saka meu e kota ki rinanun makan ana ibupo ki te tamne I arori. E na pukira te ibupo ki ane nkana si rinanun dawawatan te meu wei antai ake sinagi kuna aie ni karoa ipai iponirora. Meio kinan sinatau ibukin te imatuan ana iroro te tamne I arori. E liei ndiki pa te uana mei wakon arapai e I ka muan te kakawaki. I ka hata au kaua pa Yesu Kristo e bon meu, sakatuka araon meki, ma araganta ni ngan taina ko I rouna, an ka kaua man karikia te kabiebeteaki nana perita. I bona kiita ni ngami, mosiki romi, na ponno giri ngami, naran Yesu Kristo, Amen.
1: Kai tau ia na ke asan te te na koiran te pakan tai ai oi bukin te ni na tangi roi a ke asan ka tau roat skauringin kami pa ni ni a te kai ka te ki na kana kana kwa ki ni nga pong ni te ran tuai wa te te ran mo ni nga pong te ta pes te ma wata pu ina wa ki na ki ni na te na ni na kai te kwa mai song in the night ara ka benen sa te te bukin te te ri ai ponu no ma ni roano e rafe Nta kōram nā pōturu nta ngāu nume omen. I mīnda nume roro nume respen, e nā nini to kwae, let us all present. E nā ngā takainin te tataro, sista Jay Annette Dennis. Te mwani kāunsira nte beresidensi nika putan te pōtaki nāine.